0: 이제 겨우 워크업이야. 그럼 먹방아.
1: Tukarakate paka kuhuli la bubi
2: Baluwa mtewa
3: na Kia kajanja kaba kazi Kati haba kana katenga faba shagia tulazewa
1: Mukaya katenga gea

0: chakara akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibere wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga abawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirungi eri abaana abakyala ab'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kano kakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakaseera kagere
1: oyagala kugula ttaka soko wekkanye bino wammanga okulukunoonyereza okumala kakasa nti akuguza y'alina obuvunaanyizibwa bw'okutunda era bwe liba ttaka lya famire webuuze ku bafumbo bano bombi oba bakkaanyizza okutunda ettaka lino bwe libeera nga lyabagenzi kakasa nti abalitwala balina obuyinza obwo mu biwandiiko era otuukirire be kikwatako olaba obutuufu bwabyo mu kaseera k'okugula kakasa nti olina endagaano empandiike wakati w'abo abakuguza naawe era nga kuliko ne looya wo nga tonnasasula wandiisa ekyapa kyo osasule ne stamp duty era ekyapa okikyuse kidde mu mannya go bunnambiro obubaka buno okutuusibwako FIDA Uganda ne banywanyi baabwe aba accountability civic engagement ne rights pesa project nga bayambibwako Denmark Netherlands Sweden Ireland era nga okumanya ebisingawo kuba ku 0415308 oba kwe kusimu etali yakusasulira 0800111511 oba ogende ku ofiisi yaabwe ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village mu Nakawa Division empeereza ya FIDA yonna mu Uganda ya bwerere.
2: Business tips powered by Kampala Cream.
3: The must-have facilities for accommodations slash resorts are a pool, so you guys can swim and laze around, aircon, because you guys know Uganda gets hot, and just beautiful places to take those Instagram-worthy pictures.
2: Catch Sheena on Kampala Cream every Sunday at 8 p.m. on Power Magic Prime, DSTV channel 148 and GoTV channel 303.
1: Empaka za Ayute Agriculture Challenge sizoni yokutano zikomyewo nate zinonga za kwetabamu abavubuka bali wakati w'emyaka 18 na 35 banonga balina ebiroto ebyokulaakulanya obulimi nga beyambisa enkola ya tekinologiya owulira olina ekirooto ekyokulaakulanya ebyobulimi mu Uganda okugifuula bizinensi kano ke kaseerako teekamu okusaba kwo ng'ennaku z'omwezi 2 mu nnyo omwezi ogw'omusanvu terunayita ofune omukisa okubeera nga naawe ogabana ku ssente obutitimbe obuwerera ddala 2,500,000 eza Uganda osobole okwekulaakulanya mu bulimi osobole okuteekayo okusaba kwo oyita ku mutimbagano ayute.africa/uganda oba kuba ku 0703-6670-97 bino byonna nga bakutuusibwako Haifa International nga bali wamu ne Mastercard Foundation wamu ne Makerere University.
4: Mu myaka gy'enkaaga eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa Uganda wala gye yabangawo mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda nga tuwuliriza kadongo kamu ku rediyo ku bubaga bwa ssekukkulu Uganda wala gye yabangawo ate kati ekintu kyakyukamu anti tulina obubaga obw'enjawulo nga zi house parties obw'okumabiici olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala era Uganda wala gye waali omutima gwe gumu Uganda wala gye y'omwoyo kati ali mundabika empya kyokka mu buwoomi bwaffe buli obwa bulijjo Uganda walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka 6 ekyokugatta banna Uganda tetundi bwe lyaba abatannaweza myaka 18 nunobwegendereza
5: Luwero School of Nursing and Midwifery Kasana Luwero liyesomere lyo mulembe mu kyasa kine libangula abayizi masomo ag'obusawo n'obuzaalisa komotendera gwa certificate ne diploma tukolagana na malwaliro amanene mu Uganda yonna era abayizi baffe bayayanirwa nnyo ku katale wewandiise nga tebunnayita lyakakasibwa ministry ebyenjigiriza n'emizannyo Uganda Nurses and Midwives Council tuyinawo ne bassale eri abayizi abasomye obulungi ate era tukolagana n'amatendekero amalala mu India Kenya ne Tanzania tuli Kasana Luwero kilomita emu yoko kuva ku Kampala Guru Highway esimu noti 78-9-12-17-9 oba noti 78-2-19-9
6: Otero okugula ebintu Uganda National Bureau of Standards ekuwa amagezi ku ngeri y'okugulamu ebintu ebituukagana n'omutindo togula kyakulya kyonna ng'ekisabika kyakyo kiriko ekituli kebera ennaku z'omwezi ky'ogula bwe kiggweerako nga tonnasasula weekenneenya endagiriro y'obasangibwa abakola ky'ogula n'amasimu gaabwe weetegereza ebirungo ebiri mu ky'ogula kirimu okutuusaako obulabe bwonna kebera akabonero k'ennyukuta eya Q akakakasa omutindo fuba okugulanga ebintu mu kifo ekyatongozebwa era weewalinga okugula ebintu echiro muzikiza okuva kubatembeyi wabira omuntu ye natunda ebintu ebitali kumutindo mu kitongole kya Uganda National Bureau of Standards ku namba etali ya kusasulira noti munana noti noti emusatu satu emusatu satu oba noti munana noti noti biri satu satu biri satu satu oba wereza obaka ku WhatsApp number noti musambu emusatu biri biri musambu tano munana noti oba at UNBS UG
7: UNBS growing quality enterprises.
8: Walu mtu gwemba dembu ulira sitole ya Uganda. Nti sitole ya Uganda liwete. Ndiye di master. Ya ito msajyo mkubi wabufana nyi. Na mgamba msajya. Jagaloge no mkubi wabufana nyi. Wabu na wapi 7. Kwa linti kwa mkumi bili. Kwa hivikale. Na agena na agama msomesa. Ntikendo gamba wani nchaba jani mkumi tani zo ufana nyi. Msomesa na agena na agama wana. Ntichamule tami siri njikasamfu mubi tani zo ufana nyi. Akana ni kagenda kagamba mama. Ntibatu tumio mtualu kumogo ufana nyi. Mama na agama tata. Ntibatu omutwalo gumu
9: nechitundu
8: ogwobufaananyi tata nagenda kumulimu nagamba mukamawe nti mukamange njagala kunfunirayo sente omwana wange bamutumye emitwalo esatu egyobufaananyi ne mukamawe namugamba nti wali buzibu ngenda zikuwasingo sayininga wano nti nkuwadde etaano
10: kyali ku kyenamu musanva akasisa tafemu Fredi Yosime mpulogome nunje edembe wakati mbato Fredi mpulogome mbao ya mkafunda live Zee komanda wana tatu demo ofisi ya boss mande vyo kubange nsonga nsitema atema Nebula vibe ya liwa nsimuko Of course bigena maso sibi yangu Tomante chitegezo kubango mtu wabade kona ye Nemuga ya gaya muku bigambo Buge ndo gira buwe butinga temu mungu wakosechi Amujurude Bebe taba likuwa diyo simu kwa mchini vyo kange vienja ulo Agamba temu ganda wa angari yao ku KK Sports sao Sports Center we mubenda agami yaze kuendi Zechanda keni imbeda kwa mani wange nsonga zuza bulonji Mnye na pichini chitia Biche vigenda maso Nine nsonga zenda zi tupatichino kuhogira ko Nyeo wembeda Egenda maso Uwole yao tunzo zi ogira kencha Tunzo zi kona kencha Uwole vigenda maso uwole yao Tawana baku weda uchipia okusinzi Da kumusajia wangonjo gena ye Alie mengao Nsonga zi chalinga wezabade Obanga weziri no kubeda Mpaka te abasawe wana abafudeo ni statement Eyawamu Oba yogira Chitufu chijina rongo mburamu Na yeso fatu chari kuba kumama Atene mkwano kwa narongo Waga matibwa kede kumachango msuja gumuru mahu Neju kia badenga mneka athini makati Wasaula kuba na statement ya nkomelede Gamba antichino chitufu So tulinda abasawe babeko chepogira Atene songiranja kubanzi bategeza ngabo zino kubeda Mubujuvu wazo wanukwedi yosimba Awo nga tuchi alifu waka katono tono Ojukida abamu kubana leba wano leba gamba antiono simu wana wa Paul Jack Cafero Geni ewe ya malo kuwandu lape wandu deko Abamu kubwa wandu wako Mugana wange Bruno Bruno K Awane chibozi bozi kutikito kao Mbuya muso njela yo kasente mbuya kasente kamu kakwe gamba Ata mzovu ramu Atereza life Mbuka gamba mbute ya zira bako Mbububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Okwebaza yebaza agamaze nebaza mbutufu ba abantu bamanya bandagana ye amatawa
9: dalo waka ya soko muntu omukunya niliza
11: ngamba
9: kyenkola byakonda byakitanga
12: bo yakutunuli abwati yalabira dachitawe
9: ngalo waka atina ngamba nomuzeyi
12: yagamba
9: nyinyi
12: olomuzeyi yenyine
9: atina nge natiamu kulabanga banzi je komusaye nebangamba ngusiri mwana
12: kati mbera kijoli mu oluvanyime byo no waba ombera kijoli mu joyitamu
9: anti ndi olaba nasalawo nenguma bola banyebererawo nganze nebyo nanga tebinabawo nali ndi anywa tenyesuza ndigumite nyebaza nnyo burunoke katonda akugizeemu amaanyi ngambi kiwandaga mutima omulungi
10: weyakoma ku mutima mulungi esigadde bagende bigatagata yomu ku baana basinga okwenyisa ne bagamba nti yina yadde kafeera ate abeera atya nga yazaala omutuulu omwana omutuulu nga ye mwana aliwo ngezaako kuddamu kufuna musajja wange kacyumbaali wanasoka mbuulire oba waliwo ekipya ekifuniseewo oba ensonga zikyalinga bwe ziri oba waliwo ekigenda maaso ekirala kyonna kyonna kyanaabangambye kyanaabampadde nja kuba nkikubuulira waneeno kubanga ye waali ataawo emmengo ensonga zigoberedde zonna zonna kacyumbaali kacyumbaali owaaye tuli ku radio mbadde nkubuuza Waliwo ekipya ekirala kyonna kyonna ekyabadde okwogerwako oba
11: tewaliwo ekipya era mbeera nga bwe yabadde bwe ekyali mpozi abaganda ze be batuuka nomukyala mayanja mulabireko naye waali ne nagya naye waali atuuse embeera bwetyo tewaliwo nnyo kipya naye nga yo mayiti ekyali mumwe kyali
10: anko pika sagins tatanabakudda
11: tanabakudda
10: ate anko wiza atuseoko
11: wiza sinaba mulabako tanabakutuuka babaddewo be nagambyeko asandwa teta manaja loja be bakyaliwo donzera n'abalala abakatuuka kufamile kusaidi y'omukyala ne bannamawulire okweyongerawo naye nga tewaliwo nnyo kipya kyabadde kuzuula
10: kale kati nange kansambyesa myezi gye nkwegatekawo omuganda wange
11: kale
10: bamwita Kacumbali aba Kacumbali Media abeerako omuganda wange bwetukwasaganya omulimu guno mpolampola siyinza kuddamu kubaako kigambo kyala kye mbagamba okujjako bagamba nti abanaagiramu wendi wano wamanji kusiima byetulimu bino bya nsibi byakuleka bibagamba nembagaba bannange bwofuna obudde igiwako ku mutima mpolampola kati abasinga ffe tetusobola nno mwenge mwana wa maama naye gye tibyakuwa akabisa onagawaye akabisi wekaliawo tusigane ku mugaati nosiga ku mugaati sajinesai nogamba waye gira akabisi ngire nenywerekaawo kabisi kajje tibikabawo ate nga kaliko oligino ate maanyi gennyini nekalimyadde biragalagala nakati wabanga tosobola kukwata chupo ku mutima ate n'akabisi kakulemya okwetuusaako ng'obulamu bwogenda buli azamanya pakadi akuma ata 10 nampera tudinga nonako rencha nze komanda wan kalebuli
13: nze singa nalina sente ngaaba abakungu nze nandigenze Serena Hoteri nemba mpa ekyennyanja nenkiryamu amaaso nenkizzaayo nga kiriko ennyama nenvaawo neŋŋenda emulungu siyimirirawo sivana mu mmotoka nenziza endabirwamu waggulu ne bandabako ne bampuubira nenvaawo neŋŋenda gye bakola masaagi kamasaaji
14: abalwaki osasula ekisinga nga waliwo ekitali kyakusasulira bw'okozesa momo apu empya osobola okuweereza sente ku bwereere eri omuntu yenna buli wiikendi osobola okusasulira ebisale by'amasannyalaze wamu n'amazzi ebiri wansi w'5,000 ku bwereere kituufu saving ekiwerako okikola emirembe ng'obuyinza buli mu mikono gyo downloadi nga momo apu empya leero otandike okunyumirwa obulamu obutaliimu kusasulira ago ge maanyi ga momo
15: mu myaka gy'enkaaga eggwanga lino bwe lyetaaganga ekyokunywa uganda walagi yabangawo mu gy'ekinaana n'egy'ekyenda nga tuwuliriza kadongo kamu ku rediyo ku bubaga bwa ssekukkulu uganda walagi yabangawo ate kati ekintu kyakyukamu anti tulina obubaga obw'enjawulo nga zi house parties obw'okuma biici olwo nga tuzinira ku nnyimba zitusinga okwagala era uganda walagi waali omutima gwe gumu uganda walagi y'omwoyo kati ali mu ndabika empya kyokka mu buwoomi waffe buli obwa bulijjo uganda walagi ekyokunywa ekitugatta kati naajaguza emyaka 6 eky'okugatta bannayuganda tetundi bwe eryaba abatannawiza myaka 18 n'olw'obwegendereza
16: katubanjulira eŋŋaano ya supreme ennungi ate ng'ekola ebyokulya ebirungi okukira ebirala enaanuuka bulungi yeetaaga butto mutono ate ng'ekusobozesa okukola ebintu ebiwererako mu budde obutono eŋŋaano ya supreme ekolebwa ba mandela millers abasangibwa ku roundabout ye busega ku luguudo lw'e masaka supreme flour a product of mandela group
14: obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku manda mobile ne data ng'amala ennaku 3 *149*1#, ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu ga manda mobile koleeza MTN eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission